0: tiếng tầm đó. Cái đen bạc phô cái này là giang. Tiếng nạ là gấu mà xế bạc phô.
1: Mà đó thì giang là sang là gấu.
0: Nà phẳng xếp nhìn cụ đô bạc phô.
1: Phần đầu thì sang bì lý.
0: Phẳng kẹt.
1: Là gấu.
0: Gấu đã
1: được. Gấu.